you know I feel all right, children. Yeah.

0: everything I can say.
1: I love someone. My love.

someone

shucks. I feel all right. I feel so good I wanna scream.

someone?

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריאל זילבר, בדדיה, 1989.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נורית גלרון, שירים באמצע הלילה, 1981.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: נורית גלרון, שירים באמצע הלילה, 1981.

נסעתי לקריית שמונה ולא היה לי מה לעשות שם, והלכתי לראש פינה ולא היה עם מי לדבר. פתחו את הדלת. קר בחוץ, והמשכתי משם לחיפה.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: נורית גלרון, שירים באמצע הלילה, 1981.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי, התעוררות, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי, התעוררות, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי, התעוררות, 1981.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס. 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Beatles, Yellow Submarine, 1969.

Hakan'a her kutu.

Yeah.

0: כאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
1: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
0: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
1: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.

0: קלופ 88.
1: 90's.
0: כאן 88.

0: להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. הלילה בספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 70s.
1: כאן 88.

0: טלי מורנו
1: כאן,
0: שאול אמסטרדמסקי
2: כאן,
0: אליאור לוי
3: כאן,
0: גילי כהן
1: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. מחר בכאן 11. פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
4: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
6: הללויה!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע?
5: תימא! והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: לופ 88.

0: הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
1: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
0: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
1: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
3: הללויה!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
4: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11.

אין יותר פחד, אין יותר כלום. אני איש קש, אני עץ עקום. בשני חדרים מטפטף דולף הזמן כמו טיפות עיניים.

0: להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. הלילה בספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

0: כאן.
1: כאן.
0: קרן נויבך.
2: כאן.
0: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
3: כאן.
0: אריה גולן.
4: כאן.
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. מחר בכאן 11. פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
5: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
7: הללויה!
6: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
7: אולי עכשיו זה יגיע?
6: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: לופ 88, עורך יואב יפת.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי

0: הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
1: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
0: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
1: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88, עורך יואב יפת.
5: שמונים ושמונה.

0: להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. הלילה בספשייל 88, במלאת עשור לאימון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88. 50's.

to tell you a story about little Maxie and his Rosa.

0: מחר בכאן 11 פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
3: הללויה!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88, עורך יואב יפת.
5: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
1: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
0: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
1: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
3: הללויה!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88 עורך אבנר גורלי. שמונים ושמונה.

0: יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. הלילה בספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s,

0: מחר בכאן 11 פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב, מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88, עורך אבנר גורלי. שמונה ושמונה.

0: בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
1: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
0: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
1: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88, עורך אבנר גורלי.
5: כאן 88.

0: יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. הלילה בספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's. כאן 88.

time, סנטיף דה טיים. יכולתי להרגיש את הזמן שבך, אפשר לדעת דינמיקה של מיכה.

0: בכאן 11. פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
3: הללויה!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88 עורכת מאיה אופל דרוקמן. 88

0: התראה.
1: צפת עיר.
0: התראה.
1: צפת נוף כנרת.

0: כאן.
1: רועי קייס?
2: כאן.
1: איתי בלומנטל?
3: כאן.
1: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
4: הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
5: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
4: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
5: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
4: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
7: הללויה, איזה גול!
6: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
7: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
6: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
1: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונה

0: מחר בכאן 11 פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב, מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88, עורך בן ג'וריני. שמונים ושמונה.

להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. הלילה בספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר.

0: ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
1: כאן 88.

0: עלי מורנו
1: כאן,
0: שאול אמסטרדמסקי
2: כאן,
0: אליאור לוי
3: כאן,
0: גילי כהן
4: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
5: הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
6: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
5: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
6: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
5: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
8: הללויה!
7: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם,
9: כבר אמרנו.
7: אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: לופ 88, עורך בן ג'וריני.

0: להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. הלילה בספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
1: כאן 88.

babe. Since we've been

0: בכאן 11. פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
3: הללויה!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
8: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הערב, בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
11: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
10: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
11: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
10: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
3: הללויה!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11.

0: 1188.
1: And now, our feature presentation. אתה רוצה מנורה או מנורה?
2: מנורה.
1: מנורה.
2: כן.
1: בסדר, יאללה בוא.
2: יאללה בוא! היי!
3: עכשיו, דיבור חדיש עם קובי מנורה.
4: 88.
5: Good evening.
6: Good evening. מה קורה? מה נשמע, חברות וחברים?
7: The sound of the 90s.
6: בכל שבת אחרונה, בכל חודש, 90s בדיבור חדיש, שנות ה-90, גם עם בקשות השירים שלכם. נאחל לכם האזנה טובה ומהנה.

הוא רוצה לדעת איפה את הולכת. אייזק רותם ביקש. No mercy.

דיבור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו, עשו לנו פלו, כמו שעשה לנו גיל רובינשטיין, וגם עוזי אהרון יעשו פלו לדף. עכשיו הבקשה של שרית אדמור, קיילי מנור.

נחמד באמת. עוד קצת מוזיקה טיפה? עוד קצת מוזיקה.

step back in time. קיילי מינוג, יש עכשיו דוקו חדש על קיילי בנטפליקס, שלושה חלקים, מומלץ ביותר למי שאוהב את קיילי. עכשיו אל אקווה עם דוקטור ג'ונס, מי שבקש את זה זה דרור.

0: starring Dr. Jones, Aqua. ושלום לסניר יצחק, שעשה פלו לדף הפייסבוק של התוכנית דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. גם אתם מוזמנים ומוזמנות. זו הבקשה של דניס רוזנברג. דופ, דופ.
1: איזה דברים אתה אומר ברדיו? מי אומר כאלה דברים?
0: דופ!
2: עוד, עוד, עוד, תן אותי, תן אותי, תן, תפתח אותי, וואלה. תפקש מיד.

רונית נחמני ביקשה לשמוע את מרטין. Tough girl, בחורה קשוחה. שלום ליואב חייק, שהשפה לא לדף, תודה. גם למוטי קופפר, תודה לכם. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. תחברו לחבר'ה, בקשו שירים לתוכניות הבאות שלנו.

המון בקשות הגיעו כרגיל השבוע, תודה. הנה הבקשה של אבי אמסלם שביקש לשמוע את הפצ'ו בויז, פני נרו. והיום סגרתי כרטיסים לברלין באמצע יולי לראות שוב את הפצ'ו בויז. בפעם המי יודע כמה, התרגשות גדולה, לא היו כרטיסים, הצלחתי להשיג הבוקר כרטיס.

וזו הבקשה של מוטי קופפר שביקש את רייג' run to you ערוץ אלייך דיבור חדיש בשידור חי עד 10 בכאן 88

0: אי אפשר בלי להזכיר את אופר נחשון, זכרו לברכה. נשמע אותו מגיש.
1: זה להיט נהדר. 1994, CEO של גל היורופופ. The Color of My Dreams. להיט של ביג'י, The Prince of Rap, שחוץ מלעשות לא עושה פה הרבה. הזמרת הנפלאה שלא מקבלת קרדיט, עושה כאן את כל העבודה. ההפקה היא של ג'אמל מאר, מג'אם אנד ספון, The Color of My Dreams.
2: Let me be the one that you seek. Make your dream pleasant things. Thoughts of love as angels sing. Make you see a clear blue day. Watch the sunshine, I'll wait as I hold you near. Make you feel no signs of fear, but only treasure the pleasure. When we are together, no, we'll never be apart. Share one heart. I wanna be your guiding light. Be the one you feel is right. When you give your all, girl, I'll be the one to call.

אלמה שיימן. דור ריגלר ביקש. אבניזר גוד. רבע לתשע, כאן 88. דיבור חדיש. פעם בחודש, 90's, שנות ה-90. בכל שבת אחרונה, בכל חודש. עם בקשות השירים שלכם.

The Shaman. עכשיו, Blink 182, All the Small Things. הבקשה של אבא ממן. '90s בדיבור חדיש.

צופים? כן? טוב. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. עשו לנו פלו אם אתם עדיין לא החברים שלנו. שם תוכלו גם לבקש שירים לתוכניות הבאות. הנה הבקשה של אבי אלפא. The Days of Pearly Spencer. הביצוע של מרק אלמונד. שיש לי איתו סלפי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
3: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כאן 88.
5: And now, our feature presentation.
6: אתה רוצה מנורה או מנורה?
7: מנורה.
6: מנורה.
7: כן.
6: בסדר, יאללה בוא.
7: יאללה בוא! זה נכון.
5: היי. עכשיו, דיבור חדיש עם קובי מנורה.
4: 88.
7: Good evening. Good evening. שעה שנייה שלנו בשידור חי בכאן 88. 90's היום.
5: The sound of the 90's.
7: עד 10 בשידור חי, קובי מנורה איתכם עם בקשות השירים שלכם, יופי של בקשות גם בשעה הזו. דיבור חדיש עם קובי מנורה, עמוד הפייסבוק שלנו, עשו לנו פלו, אם אתם עדיין לא החברים בדף, כדאי מאוד מאוד מאוד. את השעה הזו נפתח עם The Cranberries. Dreams. נועה בית אריה ביקשה.
8: שורטוש דלבוש.
6: אם אפשר לא לדבר שם, זה מאוד יעזור לי.
8: בסדר.
5: קובי מנורה נחמד, באמת.

dreams. עודד כהן ביקש להזכיר שלשאר היום הולדת 80. Love and Understanding, מזל טוב לשאר המדהימה.

Would I Lie to You? Charles and Eddie, הבקשה של שרית קויפמן. דיבור חדיש, כאן 88. הבקשה הבאה שייכת לארז לנסיאנו, שביקש לשמוע The Brand New Heavies עם Dream on Dreamer.

במקום השלושים גבירותיו רבותיי, עוד להיט גדול מאוד שמשותף ממש כמו דיפ זון רק לנו ולשוק ההולנדי, אבל הפעם מדובר בכוכבת ענקית בכל העולם. לפני כשנתיים יצא אלבום האוסף Experience the Divine של בט מידלר, מתוך האוסף הזה השנה נשלף הלהיט To Deserve You, וברימיקס של אריף מרדין הפך ללהיט היסטרי. במקום השלושים, בט מידלר, To Deserve You.

Midler, To Deserve You. עכשיו, In Excess, הבקשה של רויטל מאיו, Beautiful Girl. ובדוקו על קיילי, התברר לי שהיא ומייקל הוטשינס היו זוג. קיילי מינוג ומייקל הוטשינס מ-In Excess. ידעתם זאת? אני לא. לא שמעתי על כך. עד שלא צפיתי בדוקו על קיילי מינוג בנטפליקס. שלושה פרקים. כדאי גם לכם.

Ain't no doubt, אין ספק. ג'ימי נל. עכשיו אנחנו עם Tears for Fears. Laid so low. אורן קדושים. הוא ביקש. אתם על דיבור חדיש, כאן 88 עד 10, חי, לייב.

פול מקרטני, Hope of Deliverance, הבקשה של ורד ססבון. עכשיו, אינקוגניטו, Don't you worry about a thing. אלון לארי ביקש. אין לכם מה לדאוג, לא בסדר.

0: Don't you worry about a thing. נמשיך עם דאב סטאר, No More Talk. הבקשה של אריק שולב.
1: חכה שנייה.

more talk today. Dubstar. איזה מתיקות, אה? עכשיו לג'נפר רוש. ג'נפר פייג', סליחה, עם רוש. עם קראש, מה יש לי? ירון צדיק ביקש. ננסה עוד פעם, ג'נפר פייג' עם רוש. או קראש. זה לא ילך היום.

טוב. עכשיו אורנית גורטלר ביקשה את World Party. Is it like today? דיבור חדיש, כאן 88, 10 דקות לסוף.

0: Is it like today? טוב, אלה אלקטרייב 101, מדבר עם עצמי, talking with myself, קצת הרגשה שיש באולפן רדיו. מאיר כהן ביקש את זה, אבל יש הרבה אוזניים ששומעות את מה שאני אומר. נכון? נכון.
1: ג'ורדוש דלבוש.
0: אני מודה לך מאוד. לפחות את מגיבה. הם לא מגיבים, אבל את...

עד כאן שעתיים של דיבור חדיש. קובי מנורה היה איתכם, אלעד זוהר היה בפיקוח הטכני. תודה רבה לכולם על הבקשות הנהדרות. נסגור את התוכנית היום עם Ace of Base, Life is a Flower. הפרחים לכם. לילה טוב. ביי ביי.

ושלומכם. אתם על ספיישל 88, תוכנית הספיישלים המוזיקליים של כאן 88. הערב אנחנו כאן לציין עם הולדת 10 לאלבום. אני מתעכב על זה בגלל שרוב הספיישלים הם 20, 30, 40, ולפעמים גם 50 או 60, כמו שהיה לנו עם הביץ' בויז לאחרונה, ובקצרה, עשור הוא ללא ספק הכי פחות נפוץ. משום שלא מספיק אלבומים מגיעים למעמד כזה קלאסי תוך זמן קצר. כאן הסיפור שלנו קצת שונה. האלבום שאנחנו חוגגים היום לא מסמל רק את המוזיקה בתוכו, אלא סיכום של מסע מהמרתקים שקרו אי פעם במוזיקה המודרנית. אנחנו כאן היום לחגוג את האלבום האחרון של אחת הלהקות הכי חשובות שהיו כאן. מציינים עשור לאלבום האחרון של רדיוהד, אמון שייפט פול.

0: Thank you, everybody. Good night.
1: אז שלום לכולם וברוכים הבאים. בשעתיים הקרובות נצלול לתוך עולמם של אחת הלהקות המעניינות במוזיקה הפופולרית, רדיוהד. אנחנו עומדים לצפות מרחוק במסע שעשו מ-1993 עד למאי 2016, שקרה לפני עשור מהיום, ובו יצא אלבומם האחרון, אמון שייפט פול. אתחיל בהסתייגות קלה ואגיד שלא מעט אנשים הגיעו לפניי וסיקרו את פעילות הלהקה, ולכן אני לא אתעכב יותר מדי על דברים שסופרו כבר לא פעם. לדוגמה, ניר גורלי וכאן 88 הסקטים יצאו בסדרת פודקאסטים בשם הפסיקו את הרעש, בהם תיעדו איך נבנתה הלהקה ואיך הפכה מחבורת נערים בריטים אנונימיים לסנסציה עולמית. אני מאוד ממליץ על הפודקאסט הזה לאלה שרוצים להרחיב אופקים בנושא הזה, ומזל גדול שהוא קיים ושגם מגיע מאותה חברה, כי לא הייתי מצליח להכניס הכל בשעתיים, בטח לא עם להקה בעלת קטלוג והשפעה חברתית גדולה כמו רדיוהד. מצד שני, אי אפשר באמת לדבר על מון שייפט פול בלי להתייחס לכל מה שהיה לפניו. האבסורד שרדיוהד חיים לאורך כל הקריירה בין האקסטרוברטיות והרצון להתבודד לבין הצלחה עצומה, הופעות באצטדיונים ואיך שהכל התחיל דרך להיט חד עצום ו-MTV. אז בואו ניקח את זה להתחלה, שנת 93, ודרך הגרנג' והנויז רוק שפופולרי מאוד, בטח אחרי האלבום השני של נירוונה Nevermind שיוצא שנתיים לפני כן, גם רדיוהד עושים סיבוב דרך ההשפעות הללו באלבום הבכורה שלהם, פבלו הני.

רדיוהד, Anyone Can Play Guitar, הסינגל השני שיוצא כמובן אחרי קריפ, בתוך אלבום הבכורה שלהם פבלו הני. אחד הרגעים האבסורדים בדיעבד בסיפור של רדיוהד היא הופעת ה-MTV עם הסינגל הזה. מדובר בספיישל מסיבת קיץ, ביקיני, בריכה ורדיוהד במרכז מבצעים את שני הסינגלים מהאלבום, קריפ והשיר ששמענו עכשיו Anyone Can Play Guitar. מספיק לספר את זה במילים ואתם מבינים שיש כאן סתירה בין בלונדיניות אמריקאיות בבגדי ים לתום יורק והחבורה שלו מאוקספורד. אם יש לכם כמה דקות פנויות לחפש את הסרטון ביוטיוב, אתם תוכלו לקבל הצצה לאיך אנשי רדיוהד מרגישים בימים אלה, וזה נראה נורא והיום. החרדה של להיות להקת One Hit Wonder והחשיפה האמריקאית הענקית יוצרת את אחת ההופעות לייב הכי מצחיקות שיש. במהלכן, תום יורק פשוט צורח, ואחרי שמסיים לשיר את הפזמונים, זורק את המיקרופון לטובת קפיצת ראש לתוך הבריכה. זה פשוט מדהים לראות איך להקה שמחכה את נירוונה ויוצרת להיט אמריקאי עצום ולא מסוגלת להתמודד עם הסיטואציה, מצליחה להתכנס ליצירת אלבום נוסף שמבשר על כמה עוד יש לה לומר.

והנה, שנתיים לאחר מכן יוצא האלבום השני של הלהקה The Bands, עדיין לא מגרד את הפסגות של הרצף שמגיע אחריו, אבל ללא ספק מציב אותן כלהקה, אמנם חדשה, אבל מעוררת עניין ברמה בינלאומית. בחרתי ספציפית בשיר הזה, Bulletproof I Wish I Was, כי יש בו משהו שנותן לגמרי הצצה לבאות. תראו, מהחלק הזה רדיוהד מתחילה את אחד הרצפים האדירים בהיסטוריה של הרוק. מה שמעניין כאן זה שבין ההקלטות של אוקיי קומפיוטר לקיד איי החלו לצוץ קטעים קטנים מתוך שירים שקיבלנו באלבום הסיום שאותו אנחנו חוגגים היום. בעצם, בחלק הזה בתוכנית שלנו אנחנו נתחיל להתייחס למון שייפד פול בתור אלבום סיכום של הלהקה גם בפני המעריצים, משום שלא יצאו לאחר מכן חומרים חדשים, אבל גם בינם לבין עצמם. המון שירים לא פתורים שהסתובבו איתן במשך שנים, וגם אהבות וחשקים מוזיקליים של חברי הרכב מצאו את מקומם באלבום המסכם, נקרא לו. אחרי The Bands מגיע בעצם אלבום שנועל את החלק הראשון בקטלוג של רדיוהד, וממנו העניינים מתחילים להתפרץ לכל עבר. זה הניצוץ הראשון לעברו.

רדיוהד, Climbing Up The Walls. אוקיי, הגענו לחלק הזה בכל מחקר או כתבה או ספיישל על רדיוהד, שאנחנו ככה אמורים לעצור הכל ולשווח את אוקיי קומפיוטר. מרגיש שאי אפשר לברוח מזה, אבל הנה זאת תהיה האנקדוטה שלנו כאן. לצערי ולמזלי דיברו על האלבום הזה לא מעט, ויש לנו המון להתעסק בו היום, אז נתעכב על דבר אחר שמאוד מעניין בו בהקשר שלנו היום. האלבום, שהגיע כמעט 20 שנה לאחר מכן, שאותו אנחנו חוגגים היום, אמון שייפט פול, נוצר בשיתוף פעולה עם הלונדון קונטמפורי אורקסטרה. וזו בעצם הגשמת חלום של הלהקה כולה, אבל במיוחד של ג'וני גרינווד, שמתעסק ומתמקצע בעיבודים קלאסיים עוד מסוף ה-90s. השיר הזה, Climbing Up The Walls, הוא השיר הראשון של רדיוהד בו ג'וני גרינווד מוציא את התשוקה שלו לפועל. זה נשמע כמו אנקדוטה קטנה, אבל לאורך הקטלוג אנחנו נשים לב שוב ושוב למערכת יחסים בין רדיוהד כולה ובמיוחד ג'וני גרינווד עם עיבודי אורקסטרה קלאסי של מיתרים. מדברים על האלבום Kid A שיוצא אחרי אוקיי קומפיוטר, שהייתה פנייה מוחלטת בקריירה של הלהקה ובאיזה אומץ הם ככה החליפו הכל, ובאמת הרוב נכון. אתם יודעים מה הם לא החליפו? את החיבה לאותם עיבודים קלאסיים. והנה הם שוב, ג'וני גרינווד, עיבוד מיתרים קלאסי, באחד מהשירים המדהימים שיש בקטלוג של רדיוהד.

רדיוהד, How to Disappear Completely, מתוך קיד A, למי שהצטרף, שלום, אנחנו חוגגים היום עשור לאלבומם האחרון במרכאות, ואולי אפילו סימן שאלה של רדיוהד, אמון שייפט פול. אנחנו נותנים סקירה קלה לדרך של האלבום הזה, משום שאותו אלבום לא סתם נקרא על ידי המעריצים, אלבום הסיום, אלבום הסיכום, אלבום האחרון, הוא למעשה תומן בתוכו את המסע השלם של רדיוהד עד כה. אנחנו כאן להתעכב על הדברים האלה, כמו שאנחנו יודעים. שתדעו שכבר בשנים אלה, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, רדיוהד כבר מתחילים לעבוד על שירים שיופיעו באלבום האחרון 20 שנה אחר כך. האינטרו של Moon Shaped Pool, Burn the Witch, הוקלט לראשונה כדי להיות חלק מקיד A, אבל לא ממש מצא את מקומו. כל המילים שלו כבר נכתבו, והוא גם מתחיל להופיע פה ושם לייב, ואנחנו גם נראה את ההתגלגלות איתו בהמשך, אבל כמו שאתם כבר מתחילים להבין, הוא לא היחידי. יש שיר שהאמת שכבר ניגענו, שכמעט ורודף אותם כל הקריירה. הוא התחיל להופיע פה ושם בתהליכי היצירה של אוקיי קומפיוטר, ולא מצא את מקומו. הוא הופיע שוב בתקליט ההופעה שלהם מ-2001 שיוצא אחרי קיד A, I Might Be Wrong, שאיתו פתחתי את התוכנית. אבל הוא לא מצא את מקומו בהקלטות אולפן. השיר הזה כבר בשנת 2000 קיבל התייחסות מהגיטריסט של הלהקה אדו בריין, שאומר שהוא כבר מסתובב 4 שנים ולא מוצא את מקומו. אבל לקראת האלבום הבא, אמנזיאק, הלהקה חוזרת לעבוד עליו ונחשו מה? עדיין לא הגיע הזמן שלו. אבל הגיע שיר נפלא אחר במקום. ואל השיר ההוא, שאנחנו מכירים היום בתור True Love Waits, יחכה לנו בדיוק על הזמן שלו. ובינתיים בוא נשמע יחד איך הדמו של True Love Waits מימי קיד איי אמנזיאק הופך בכלל לשיר הזה.

רדיוהד, פולק פול ריבולווינג דורס, כן, אחד הדמויים המתקדמים של True Love Waits הופך בסוף לפולק פול ריבולווינג דורס באלבום אמנזיאק, שגם הוא חוגג את היום הולדת שלו ממש ממש עכשיו. עכשיו, תראו, אין לי דרך לדעת מה גודל האהבה לרדיוהד של כל אחד ושל מי שמאזין עכשיו לספשייל, אבל אם אתם חנונים הארדקור, אולי יצא לכם להאזין לכל האוסף הענק של קיד אמנזיאק, האוסף המאוחר שהם הוציאו ב-2021, שהוא בעצם מאחד את הרצון של רדיוהד לשים את קיד איי ואת אמנזיאק ביחד, שזה גם היה התכנון המוקדם, והם החליטו לפצל. בדיסק שיצא ב-2021 יש שלושה חלקים, ובדיסק מספר 3 יש קטע שנקרא פולק פול, True Love Waits version. הנה.

זו הטעימה מתוך פול פול, 12 weights version, שקיבלנו ב-2021, שזה בעצם הוכחה לתיאוריה שהייתה עד אז, ש-12 weights הפך לאיזשהו גלגול לפול פול לקראת אמנזיאק, וקיבלנו את זה. אז יש לנו גם את זה, ורציתי להשמיע נגיעה. בהוצאה הבאה של רדיואד, בשם I Might Be Wrong, העולם קיבל הראשונה אלבום הופעה שלם, ובו מופיע שיר אחד שלא קיים בשום אלבום, וזה True Love Waits, עליו אנחנו מדברים, מהופעה באוהיו. אותה גרסה פתחה את הספיישל שלנו, וכך מראה לנו את ההתפתחות של הלהקה, לצד ההתפתחות של השיר הזה, והיום אנחנו כבר יודעים שיש למה לצפות. כמו True Love Waits, גם Burn the Witch מוצא את הדרך חזרה אלינו, הפעם בצורת טקסט בלבד, על הכריכה של האלבום הבא שלהם, Hail to the Thief.

רדיוהד, מתוך Hail to the Thief. בדרך ל-Moon Shaped Pool קיבלנו טקסט שלם של השיר הפותח, Burn the Witch, מפוזר לו על כל עטיפת האלבום. הייתי מציג את זה בפניכם, אבל זה לא בדיוק המדיום בו אני נמצא כרגע, אז תאלצו להיות אקטיביים לרגע במהלך ההזנה, ואם תסתכלו, כל המילים פשוט מופיעות בתוך כל השלטים האלה של הכריכה של Hail to the Thief. תראו, השיר ששמענו הוא גם שיר שיכול להוביל למון שייפט פול, כי קוראים לו Sail to the Moon. יש לנו כאן גם את הירח וגם את עולמות המים להפליג אל עבר הירח. לצערי זה לא המקרה, זה שיר של תום לבן שלו, אבל כן רציתי לדבר על Burn the Witch שמופיע בכריכה, אז עצרנו גם כאן. למעשה, אחרי Hail to the Thief קורה דבר חשוב בסיפור של הלהקה. בשנת 1992, בה רדיוהד מקבלת לראשונה חוזה מחברת התקליטים EMI, מדובר על חוזה של 6 אלבומים. Hail to the Thief הוא אלבום אולפן השישי של רדיוהד, מה שאומר שהחוזה נגמר. כאן, רדיוהד מחליטים לקחת הפסקה, שבה הם ממשיכים לעשות מוזיקה באפיקים אחרים. תום יורק מוציא אלבום סולו ראשון בשם Dear Razor בהפקת נייג'ל גודריץ', המפיק של רדיוהד. ג'ון גרינווד לוקח את אהבתו לעיבודים קלאסיים ופונה ליצור 2 פסקולים לסרטי קולנוע. ב-2007, הלהקה מחליטה לעשות מהלך תקדימי ועצמאי, לשחרר אלבום שלם בשיטת שלם כמה שתרצה, וקוראים לו In Rainbows.

רדיוהד, רקונר מתוך In Rainbows. הנה עוד רגע בו הם לא יכלו להתאפק לאורקסטרה, אבל כן הוציאו מהשיר את המיטב עם העיבודי מיטר הקלאסיים האלה. לשיחתנו על סיכום הדיסקוגרפיה של רדיוהד בדרך ל-Moon Shaped Pool, במיוחד בהתייחסות לשאלה האם הוא האחרון, פה מתחיל השלב המוזר בקטלוג שלהם. כבר אחרי In Rainbows, ההזמנים בין האלבומים מתחילים להיות ארוכים הרבה יותר, ומרגיש שמשהו בדרך הקונבנציונלית של הדברים מתחיל להימאס. כמעט 5 שנים לאחר מכן, שזה הזמן הכי ארוך לאותם ימים בין אלבומי רדיוהד, יוצא אלבום שבאמת פחות מחפש מבני שירים רגילים או שיטות הקלטה קונבנציונליות. את האלבום הבא, King of Limbs, הם פיתחו כמובן עם נייג'ל גודריץ', שהוא המפיק שלהם כמעט כל הקריירה, ומי שרוצה להתעכב על הסיפור שלהם יחד, מספרים אותו מאוד טוב בפודקאסט שיצא אצלנו על רדיוהד, הפסיקו את הרעש למעוניינים. בעצם, חזרה לסיפור, נייג'ל והחבר'ה התחילו לסמפל ולנגן לופים של עצמם, ובכך ליצור שכבות על שכבות של הקלטות וצלילים. בעצם רדיוהד ממצאת את הקונספט אחרי In Rainbows. תום יורק עצמו אומר, ואני מצטט, היינו צריכים סט חדש של סיבות כדי להמשיך עם רדיוהד. הסיבות להמשיך, מעבר ללופים וסמפלים, הגיעו גם מהאהבה חדשה של נייג'ל ותום לדיג'יינג. זה משהו שקרה להם בזמן ששהו ב-LA, וזה גרם לנייג'ל לבצע ניסוי בין שבועיים, בו כל הלהקה משתמשים בפטיפונים ובמוצרי המחשב שמדמים צלילים של תקליטים ופטיפונים, וככה הם ניגשו לעשות מוזיקה בעצם במקום כלי נגינה. הניסוי הזה, במקום שבועיים, ארך 0.5 שנה, וככה קיבלנו אולי את האלבום הכי שנוי במחלוקת בקרב מאזיני רדיוהד, King of Limbs.

רדיוהד, ספרייטר, אוקיי. קינג אוף לימבס מגיע. השנה כרגע במסענו הכרונולוגי היא 2011. זה האלבום השמיני שלהם, שיוצא אחרי המתנה מאוד ארוכה, הכי ארוכה, שהייתה אי פעם לאלבום של רדיוהד, כמעט 5 שנים. הרבה נאמר על האלבום הזה, הוא באמת מאוד שונה ממה שעשו רדיוהד לפני כן, בעיקר מבחינת מבנה השירים. פחות פזמונים גדולים, פחות מילים באופן כללי, דבר שלא התחבב על המעריצים, אבל מצד שני נראה שגם הלהקה לא בדיוק ניסתה לעשות כאן קלאסיקה נוספת, אלא יותר לשמר את הגחלת של הלהקה באופן פנימי, באופנים שגרמו להם לחזור ולהתרגש מעבודה יחד, גם אחרי כמעט 20 שנים. כל מיני דברים מעניינים קורים בפרק בין King of Limbs ל-Moonship Pool, שמחזקים את הטענה שאולי זה האלבום האחרון באמת. דבר ראשון, פזילה הצידה. תום ונייג'ל המפיק התחילו את זה כבר ב-2006 עם פרויקט הסולו הראשון של תום, אז אפשר להתווכח על זה שאפשר גם וגם. אלא הפעם, לא רק שיוצא אלבום נוסף על שמו של תום לבד, נייג'ל ותום גם משיקים אלבום לפרויקט חדש שנוצר בשביל ההופעות לייב, Atoms for Peace. עכשיו יש גם אלבום עבורו, שזה צעד בטח ברמה המיתוגית של הנה, אנחנו עושים דברים, אבל זה כבר לא רדיוהד. מהצד השני של הפרונט במרכאות, גם ג'וני גרינווד שומר על עצמו עסוק בענייני הפסקולים עם שני פסקולים שלמים על שמו שהוא עושה רק בשנים האלה. כל זאת בזמן שהוא גם משתף פעולה לאלבום ראשון עם שי בנצור בשם ג'וג'ון שיוצא בזמנים האלה. גם אדו בריין, הגיטריסט הנוסף, לא נשאר מאחור, ב-2012 אחרי לימבס הוא מתרחק לחווה ליד אובה-טובה שבברזיל. שם הוא מתחיל לעבוד על פרויקט סולו שלו, ובהמשך גם מתלבט אם הוא בכלל מגיע לטור של המון-שייפט פול עם רדיוהד, בטענה שהוא כבר לא כל כך מזדהה עם הפרויקט. תראו, אף אחד לא באמת יודע אם הוא האחרון. אבל כל הטענות שטענו עד עכשיו לא ישברו במידה ויהיה עוד אלבום רדיוהד. כי בספשייל הזה, בתוכנית הזו, אנחנו מסתכלים על היצירה הזו מנקודת מבט של מי שעשו אותה. ואם זה הפינאלה, או שיהיה להם עוד מה להגיד, לא משנה את תחושת הסיכום של כל מה שהיה עד עכשיו באלבום שאנחנו חוגגים היום. בשיחה שלנו על קידאי דיברנו על זה שברן דה וויץ', הפתיח של אמון שייפט פול, נוצר עבורו 16 שנים לפני שהיא יוצא. אבל תום אפילו התייחס לשיר הזה בפומבי, ואמר שהם מחכים לאורקסטרה בשביל ברן דה וויץ'. והנה הם, לא 16 אבל כנראה 14 או 15 שנים לפני, כי יש לנו פה הקלטה וזה, ניגשים לסכם את המסע המשותף שלהם יחד. עם השיר האבוד ההוא. אבל, עכשיו, יש להם את הלונדון קונטמפוררי אורקסטרה, שמצליחה להשלים בדיוק את הפיסה החסרה שהם חיכו לה. ככה, האלבום האחרון של רדיוהד עד כה, Moon-Shaped Pool, נפתח. וזה נשמע ככה.

רדיוהד, בנד דה וויץ', ברוכים הבאים לחלק המרכזי בתוכנית שלנו, ספיישל עשור לאלבומם התשיעי והאחרון בסימן שאלה של אחת הלהקות החשובות במוזיקה המודרנית בכלל, רדיוהד. הוא נפתח עם בנד דה וויץ', שכמו שהבנתם או שחלקכם כבר מכירים, המעריצים ידעו מה זה השיר הזה. תום דיבר עליו, המילים שלו הופיעו מספר פעמים, ומי שהיה בכמה הופעות סביר להניח שכבר יודע לגמרי איך הוא גם נשמע. על אף כל אלה, ישנם עוד דברים מלבד אורקסטרה שנוספים כאן ונותנים רובד נוסף לאלבום. הראשון מביניהם זה היחסים בין אנשי רדיוהד להרכב. העובדה שיש להם פרויקטים צדדיים, התחושה שלהם שזה פחות מרגש כמו שזה היה פעם, זה גורם להם אחרי אלבום ניסיונות האולפן, King of Limbs, לחזור אחורה ולסכם. דבר שגורם להם הרבה מאוד שירים מהעבר להופיע כאן. דבר נוסף שמטיל צל כבד ומסביר גם לא מעט מהאפלוליות הכבדה של האלבום הזה, אלו שני אירועים טרגיים שקורים לשני חברי הרכב. באוגוסט 2015, תום יורק ורייצ'ל אוהן, אשתו, מכריזים כי נפרדים בידידות לאחר 23 שנים יחד, 12 מתוכן בילו בנישואין. הפרידה קורית כנראה בגלל מחלת הסרטן שרייצ'ל התמודדה איתה עוד מ-2014. היא נפטרה מהסרטן כמה חודשים לאחר יציאת האלבום הזה. דבר נוסף שקורה זה מותו של אביו של נייג'ל גודריץ', המפיק של האלבום ושל רדיוהד בכלל, שמספר באומץ כמה שנים אחרי שביום שבו הם הקליטו את בנד דה וויץ', זה היום בו אביו נפטר. מוטיב שקיים בין השורות באלבום הוא השאלה האם תום ולפרקים גם נייג'ל, האם הם מתייחסים עכשיו לרדיוהד או לגירושין, או למוות של אביו, ממי הוא נפרד, את מי הוא מסכם ועל מה הוא מתחרט. ולדעתי חלק מהעניין כאן הוא להשאיר את הדברים נתונים לפרשנות גם ממקום פרטי, אבל גם ממקום ששומר על הסיסמאות מספיק כלליות כדי שיעוררו הזדהות אצל כמה שיותר אנשים. לדוגמה, בשיר Burn the Witch, רדיוהד שותלים רמזים מתוך משל המערה של אפלטון. משל שמתאר קבוצת אסירים שכלואה בתוך מערה חשוכה. מהצד השני של המערה יש חומה, ומאחורה בוערת מדורה שלא נכבדת לעולם, והיא בעצם מאירה את הקיר של המערה עליו צופים האסירים בזמן שהם כלואים שם. בין האש לבין החומה חולפים אנשים שחיים מתוך למערה, אנשים שהם לא אסירים, הם מחזיקים פסלים והם צועדים שם. כשהם חולפים, הם בעצם עושים צל על הקיר במערה עליו צופים האסירים האלה, ואם הם משמיעים קול, אז האסירים שומעים מתוך המערה את ההד של אותו הקול. המשל מתאר את זה שלפי הצל וההד של הקולות, ככה האסירים רואים ושומעים את העולם, את החיים האמיצותיים, והם בעצם מפתחים תרבות ותיאוריות, ובעצם בונים את העולם הרוחני על פי הדמויות על הקיר, ועל פי העדים של הקולות, ולא על פי העולם האמיתי. המשל הזה, והרמיזות אליו, נכתבו, יחד עם קול בנד דה וויץ', כבר בסשנים לקיד איי באזור שנת 2000. אבל בשיר הבא, שהוא אחד מהבודדים האמת במון שייפט פול, שנעשו במיוחד עבור האלבום הזה והם חדשים, הם בוחרים לחזור שנית למשל המערה של אפלטון, מנקודת מבט שונה מחלק אחר בסיפור, והופכים את זה לאחת מהבלדות הכי מרסקות שרדיוהד אי פעם יצרה. דיידרימינג.

0: דיידרימינג.
1: רדיוהד, למרות שכולו מובל על ידי פסנתר, כשהאורקסטרה נכנסת אנחנו מבינים למה רדיוהד חיכו לה בשביל לא מעט מוזיקה שלהם. זה הקטע השני מתוך אמון שייפט פול, שאותו אנחנו נשמע לפי הסדר בדיוק, כמו שהתכוונו רדיוהד. כאן, כפי שאמרנו, ממשיכים הרפורים למשל המערה של אפלטון. כאן זה הרבה יותר ברור, בברן דה וויץ' תום בעיקר מצווה להישאר בצללים ואפשר להסיק מכך שעל זה הוא מדבר, להמשיך להיות אסיר בתוך המערה ולא להתנגד. כאן כל שורה כמעט מוצאת את מקומה במשל, בעיקר בהמשך שלו. בהמשך של המשל הזה של אפלטון, אחד האסירים מצליח להשתחרר מהמערה. הוא יוצא החוצה, אבל הדרך החוצה קשה, השרירים שלו מנוונים מהישיבה הממושכת במערה, והוא גם נשרט ונכבל, וכשמצליח לצאת למחוץ למערה, הוא לא מצליח לראות שום דבר כי הוא מורגל לחושך שלה. אחרי כמה זמן הוא מצליח לראות תחילה מטושטש, ואז הוא בעצם רואה הכל והוא מצליח ליהנות מהטבע ומהציפורים ומכל היופי של החיים כי הוא סוף סוף לא אסיר בתוך מערה חשוכה. האסיר מחליט לחזור למערה כדי לספר לכל שאר האסירים שהם מפספסים את נפלאות העולם שבחוץ, הוא רוצה לשחרר אותם. כשהוא חוזר למערה, הוא שוב פעם לא מצליח לראות כלום, כי המערה חשוכה לגמרי. העיניים שלו התרגלו לאור השמש, והם לא יכולות לראות בחשיכה. האסירים האחרים, כשהם פוגשים את האחד שברח, הם לועגים לו, וטוענים שהוא התעבר כי הוא יצא החוצה. הוא מנסה להסביר להם על העולם שבחוץ, אבל הם מבטלים את הדברים שלו בזלזול. האסיר שיצא לאור עומד על דעתו, ומנסה להסביר להם שהם אסירים, ושהעולם בחוץ הוא הרבה יותר יפה. אבל הם מחליטים שאם מישהו ינסה לשחרר אותם מהכבלים שלהם ולהוציא אותם החוצה מהמערה, הם יארגו אותו, כי הם לא מוכנים להתעבר, והם חושבים שהבן אדם פה מטורלה לחלוטין. בדיידרימינג, טום יורק מתייחס למשל ואומר, Dreamers never learn, beyond the point of no return, the damage is done. בדיוק מספר את סיפורו של האסיר שחלם את העולם שמחוץ למערה, אבל בנקודת הלאה חזור, שהוא הגיע אליה, שהוא יצא לבחוץ, הנזק כבר נעשה. ואף אחד לא יאמין לו. אם שמתם לב, נתתי לשיר להתנגן ממש עד הסוף, והוא נגמר באיזשהו עיוות קולי מסוים. זה מאוד רדיואיד, אבל זה ספציפית, יש מה להתעכב עליו. כאן, לטובת התוכנית, אני אריץ אותו הפוך, ונוכל לשמוע משהו. Half of my life, half of my life, בלופ, בעיוות קולי ובריברס, מהפה של טום יורק, אני רוצה להאמין. יש לזה כמה פרשנויות, אנחנו מיד ניצור לכולן. הראשונה והשנייה די דומות. טום יורק הוא באזור גיל 47, והניסויים שלו שנקטעו מסמנים חצי מחייו שהוא בילה עם רייצ'ל אוון. אבל הפרשנות השנייה אומרת שזה גם לרדיואד. כי גם פבלו הני יצא בשנת 93, מה שממשיך את הבלבול בפרשנות שדיברנו עליו מקודם, אבל גם הרבה מהיופי בחיבור ביניהם כשחושבים על מי שיוצר את כל המוזיקה הזאת, טום יורק, ועל החיים שלו, איך שהם התקדמו ל-2016. לאלה שמעוניינים לצלול אפילו עמוק יותר בפרשנות, במסגרת הטור של מון שייפט פול, רדיואד פתחה את ההופעות שלה בסצנה מתוך ראיון של נינה סימון, ששופכת אור אחר על העיוות הזה של טום.
2: I'll tell you what freedom is to me, no fear. I mean, really, no fear. If I could have that half of my life, no fear.
1: בעצם הרעיון של נינה לא בהכרח מבטל את הפרשנות הראשונה והשנייה, כי יש מצב שהדיבור על זה שחופש אומר שאין פחד וחצי מהחיים שלה היא חיה בפחד, יכול דווקא לגרום לתום להגיד את האמת על המערכת יחסים שלו עם רדיואד, או כל האהבה הזו עם רייצ'ל. אפשר לקחת את זה להרבה מקומות, וזה גם מה שרדיואד מנסה לעשות עם האלבום הזה, כדי שהוא יהיה אישי עבור הרבה מאוד אנשים. אנחנו ממשיכים לעוד אחד שעשו במיוחד עבור האלבום, אין הרבה כאלה, אבל זה אחד מהם, דקס דארק.

טקסט דארק, רדיואד, עוד אחד שנעשה לראשונה עבור האלבום הזה. אני מציין את זה כי זה נכון רק לארבעה שירים באלבום הזה מתוך 11, ואני אוסיף ואומר שבאופן כללי האלבום הזה קודר ואפלולי, ועוד ניגע בזה יותר לעומק בהמשך, אבל יש משהו בשירים שעשו במיוחד, ששם אווירת האובדן של היוצרים מורגשת לי במיוחד. גם השיר הזה, למרות שהוא חדש, חוזר ומתעסק בדברים שהם מרגישים נוסטלגיים בשנת 2016. לאורך השיר, לצד התעסקות בחוסר היכולת להימלט ממוות, מוזכרים גם לא פעם התעסקות בחייזרים ומערכת היחסים המוזרה בינינו אלוהים, דבר שלי הרגיש כמו סיכום לדבר הזה. Subterranean Homesick Alien, רדיואד, מתוך אוקיי קומפיוטר, רק כדי לזכור מאיפה הגענו. ענייני החייזרים בוודאי שלא התחילו ב-2016, אבל עדיין מעסיקים את רדיואד, ואולי זה גם דרך שלהם לסכם או לרפרר בחזרה אליו בסוג של אלבום אחרון. אנחנו חוגגים עשור ל-Moon Shaped Pool, אלבומם האחרון לעת עתה ואולי לעד של רדיואד. התחלנו לסרוק אותו, ועכשיו נמשיך לאחד הרגעים היחידים שהם רכים ונעימים ביצירה הזו, בשם אלבום לאי בודד, גרסת ה-BBC, Desert Island Disc.

רדיוהד, דזרט איילנד דיסק, וכמו החצי בדיחה שעשיתי קודם, זה באמת סוג של אלבום לעיר בודד, רק במקום מנחם גרנית יש את לורן לברן, וגם הפורמט מעט שונה. זו תוכנית בה המוזיקאי, האורח, בוחר שירים שאותם הוא היה לוקח לעיר בודד, וטום יורק אפילו התארח בה, והיא זמינה במלואה, אז שווה למי שרוצה. בשיר עצמו, טום מתעסק בלידה מחדש, אולי השיר האופטימי ביותר באלבום, שזה קצת מצחיק להתייחס לזה ככה. רגע יחסית טוב אחרי כמה שירים מאוד קשים, לדבר על התעוררות מחדש אחרי גירושין, אחרי התייתמות מאב, השורה Different Types of Love מופיעה מספר פעמים ויכולה להתפרש באלפי צורות שונות, בהתחשב בהקשר הזה. גם השיר הזה הוא לא חדש, הוא הופיע בטור של King of Limbs ב-2015, והוקלט לראשונה לאלבום הזה. גם השיר שאחריו הופיע כבר בטורים של Limbs, אבל לעומת Desert Island Discs, השיר הזה תועד כבר בשנת 2012, והוא הרבה יותר נשמע כמו שריד מאלבום הקודם, בקטע הכי טוב שיש. פול סטופ.

רדיוהד, פול סטופ. ההשוואה לקינג אוף לימס מגיעה מאווירת הקראוט רוק שיש לשיר הזה, שזה הדבר שרדיוהד אהבו לקחת ממנו השראה לאורך כל הקריירה, אבל במיוחד בקינג אוף לימס. קראוט רוק, בקצרה, זה סגנון שהתפתח במערב גרמניה בשנת ה-60-70, וזה סוג של רוק ניסיוני מאוד פסיכדלי, עם אלקטרוניקה מוקדמת, ובעיקר מאוד רפטטיבי, ואנחנו יכולים תכלס לשמוע כל הגדרת הקראוט רוק בשיר פול סטופ של רדיוהד שהרגע שמענו. עם נגיעות קלאסיקות של ההרכב, הוא קצת מזכיר את National Anthem מקיד A, וגם קצת את הסוף של Weird Fishes. במיוחד עם מילות הפתיחה You Really Messed Up Everything, זה מאוד כתיבה של רדיוהד, וגם מתחבר באופן מיידי לתמות של האלבום. השיר הבא הוא השלישי מתוך ארבעת השירים החדשים בכל האלבום הזה. כמו שאמרתי קודם, בשירים החדשים לפרשנותי בלבד, תחושת הסיום, האובדן, חסרת התקווה, חזקה יותר מכל שיר מגירות שקיבל עיבוד מחודש. השיר הבא, יחד עם האורקסטרה של לונדון, הוא לדעתי אחד השירים הכי מרגשים באלבום הזה. Glass Eyes.

אחד השירים הכי קודרים באלבום. Glass Eyes, Radiohead. מתוך Moon-Shaped Pool, ממש לקראת האמצע. מזכירים שהיום אנחנו מציינים לאלבום הזה עשור בכאן 88 ספשייל 88. בנוגע לשיר הזה, נתחיל מהכותרת שכבר היא חושפת לא מעט. הבחירה בגלס אייז היא מכוונת לדעתי, יכולה להפנות אותנו לשתי פרשנויות. הראשונה היא עיניים מזכוכית באופן הלא אנושי, הריק, חסר התוכן שלהן. בשיר הזה הדובר יורד מרכבת וחווה התקף חרדה או פאניקה שלא נותן לו לצאת מהתחנה. החרדה כל כך חזקה שהדובר חוזר בחזרה לרכבת. אפשר לקחת מכאן לגמרי את הפרשנות הראשונה, אבל לגלס אייז יש גם פרשנות של עיניים מבריקות שעומדות לבכות, והשילוב ביניהן לדעתי משלים את ההקשר לטקסט. לא מעט שירים כאן יכולים להיות מסווגים כשירים קצת קשים, כואבים, רגישים, בפער משאר חומרי הלהקה שלא בדיוק שמחים בלשון המעטה. מעריץ רדיוהד אחד עשה מחקר, ויצר גם אינדקס שבוחן את השירים של הלהקה וגם את האלבומים לצד פרמטרים שהוא שם כדי למדוד כמה שיר הוא עצוב. ובאמת לפי המחקר הזה, אמון שייפט פול, האלבום שחוגג עשור היום, נחשב מדעית במרכאות על פי אותו חוקר לאלבום העצוב ביותר של רדיוהד. האינדק עצמו הוא פריט חנוני אבל באמת מרתק, יש שם חלוקה גם לפי אלבומים וגם לכל השירים, ובוא נגיד שלשיר הכי עצוב באלבום הזה, שגם נחשב השיר הכי עצוב של רדיוהד בכלל, עוד נגיע אליו בהמשך. ובינתיים, נמשיך לפי הסדר המבוקש. Identikit.

רדיוהד, אידנטיקיט. יש ציטוט נהדר של תום יורק שאומר שאין לו מושג על מה השיר הזה. אז לא נתעכב יותר מדי לנסות לנתח דבר שכזה. הכותרת, המשמעות שלה זה שיטת חקירות שבה כדי לייצר פרצוף של חשוד, מנסים להתאים פרצוף בשכבות גזורות של תמונות, כזה רק האף, הזוג עיניים, קו שיער וכו' וכו', כמו שמנסים לצייר קלסטרון, רק עם השיטה הזו של השכבות של התמונות, שזה גם קונספט פילוסופי חברתי מאוד רדיוהד בקיצור. האמת, שגם השיר הזה נוצר עבור האלבום הקודם, King of Limps. קולין גרינווד שיתף באיזה רעיון שזה עוד ביצוע מתוך הניסויים עם הלופים של האלבום של הפטיפונים, עליו דיברנו קודם. ומבחינת קולין, היצירה של השיר הזה הגיעה מתוך אהבה גדולה לטוקינג הדס. אני מודה שאני לא מצליח להבין את הקשר בין השיר הזה לטוקינג הדס, אבל זה שיר נפלא. וגם האהבה של טוקינג הדס היא לא בדיוק דבר חדש, משום שהשם של ההרכב מגיע מתוך השיר רדיו הד של טוקינג הדס. אז אנחנו פשוט נמשיך ל-The Numbers.

The Numbers, רדיוהד M1-shaped pool, ספיישל עשור, בכאן 88. למעשה, אם הצלחתם להטות אוזן למילים, הגענו לשיר הפוליטי במרכאות באלבום הזה. לא חדש מצד רדיוהד, אבל כן יחיד במינו באלבום הזה שנוגע ישירות במצב האקלים העולמי והכוח לשינוי. ויש רעיון ממש טוב מ-2017 שבו תום מגיב לטענה הזו ברעיון מיוחד לתוכנית The First Time With ב-BBC 6, שם הוא אמר ככה. הדבר שהצבן אותי באותו זמן הייתה השאלה, האם עוד אפשר לכתוב שירים פוליטיים? האם אפשר להעלות מודעות לנושאים שכאלה ולהצליח להצית רגש כלשהו? הוא, תום מספר, שהוא הקשיב לא מזמן לפודקאסט של אדם קרטיס, והוא דיבר על העניין הזה שבשנייה שמישהו קולט, הדוקו הזה על משבר אקלים, הסרט הזה על פוליטיקה, אז אותם אנשים פשוט ישימו את התוכן הזה בקופסה בצד, בקטע של, כן, זה לא בשבילי הדברים האלה, במרכאות. הדבר הזה שיגע את תום יורק, והוא ממשיך ואומר שהוא מרגיש שהוא לא יכול לטעון דברים בעולמות האלה. כלומר, להגיד שנער מתייבש או שהמערכת היא שקר, זה קלישאות ענק, אבל זה גם די נכון. אז מה הוא ככותב מוטרד מהמצב אמור לעשות? איך הוא אמור להפיץ את דעתו שהמערכת היא שקר, ולמה הוא בכלל תורח לעשות את זה? או מצד שני, למה הוא תורח להסתיר את זה? זה השקר בעיניו, וזה הריב שתום מנהל עם עצמו שמתוכו יוצאת המסקנה, האם יש מצב שאני יכול להצליח כן להגיד משהו ולא ישימו לב? או שיכניסו אותי לקופסה הזו של הפוליטיקה ושל האקלים? או שבכלל אני אמור להמשיך לכתוב שירים לאבי דאבי בלי משמעות ספציפית כדי שזה לא יחבל למישהו איזה מתק בטעות? זה מה שהעולם צריך או שמספיק אנשים כבר פועלים באופן הזה? כך נולד לו השיר היחיד שנוגע באמת בנושאים שכאלה באלבום הזה, שתול די באמצע ויכול לגמרי בהאזנה אגבית לא להישמע פוליטי. אז באיזשהו מקום תום הצליח להשחיל אותו, ומי שמאזין לו כמה פעמים יקלוט את זה כבר לבד. למעשה, גם השיר הזה, The Numbers, הופיע לפני האלבום, ב-2015, והציגו אותו אז תחת שם אחר, בשם Silent Spring, ויש תיאוריה די מעניינת בנושא. אם שמתם לב, האלבום הזה מסודר לפי ה-א'-ב'. השירים מסודרים לפי ה-ABC, כלומר, לא בדיוק א'-ב', אבל יש תיאוריה שאומרת שזה מה שגרם להם לשנות את השם מ-Silent Spring ל-The Numbers, רק כדי שהוא יתאים להם בול המיקום שהם רצו. שזה מצחיק ואין לזה בסיס, אבל טוב שיש בלוגים באינטרנט לספק קונספירציות שכאלה. אגב, בנוגע לעניין למה שהם יעשו את זה לפי א'-ב', הרבה מעריצים חשבו שזה בגלל פיקסיז, שהיו מופיעים סט-ליסטים בהופעות לפי ה-ABC, ולפעמים גם פשוט הופכים את אותו ה-ABC. והאמת שהשמועה הזאת כן הגיעה רחוק, ואפילו כתב שעה לג'וני גרינווד על הנושא. האמת? שלג'וני לא היה מושג על כל העניין הזה של הפיקסיז, והוא די התלהב לגלות שעשו את זה, הוא חשב שזה מגניב, והוא לא ידע. והוסיף שבעניין M1-shaped pool והסידור שלו, זה היה איזושהי חצי דחקה, והם פשוט התרגלו לסדר הזה כשהם הקשיבו לכל הדמויים של האלבום כולו. השיר הבא הוא אחד האהובים בעיני הקהל באלבום, ויש לו פזם של כמעט 8 שנים בתור שיר סאונדצ'קים קבוע של הלהקה, וגם, כשהוא יצא, קיבלנו קליפ של תום יורק רוקד למקצב הלטיני שהם עושים כאן עם הגיטרות, והוא רוקד כדי לחמוק מן ההווה. Present tense.

רדיוהד, פרזנט טנס, עוד מ-2008 הוא קיים כמו שאמרנו, והשם שלו אז היה לייק ופן, שזה, אגב, עוד חומר לטענת הקונספירציה האלפבטית מהשיר הקודם. כאמור, זה שיר שבוצע המון מול קהל, גם בסאונדצ'קים, אבל גם בגרסה אקוסטית בהופעות סולו של תום, ואם תשמעו ביוטיוב, תראו שכבר אז השיר הזה היה די גמור, פשוט בלי עיבוד מלא, אבל הלחן והמילים הושלמו שנים לפני שהשיר יצא רשמית. עוד דבר מעניין על השיר הזה, שהאקורדים המעובדים שלו מאוד דומים לאחת מהיצירות שעשה ג'וני גרינווד לגרסת הסרט של הספר יער נורווגי. לא על הביטלס, אלא סיפור של הסופר רוקי מורקמי. מתקרבים לסוף האלבום, ולפני הקטע האחרון והכה חשוב, יש את השיר הרביעי מתוך ארבע שנעשה במיוחד על האלבום, עם כותרת ארוכה במיוחד. זה טינקר טיילור, סולג'ר סיילור, ריצ'מן, פורמן, בגרמן, תיף.

קטע אחד לפני הסוף, רדיוהד, A Moon-Shaped Pool. לקטע הזה יש את הכותרת Tinker Tailor, Soldier Sailor, Richman Poorman, Beggarman Thief, שלפי החיפושים שניסיתי לעשות אין המון שמסביר, אבל כנראה מדובר באבן יער ומספריים המנצח בין השניים של בריטניה הישנה או משהו כזה, ומוזיקלית מאוד מזכיר את אמנזיה, למרות שכמו שאמרנו, חדש לחלוטין עבור האלבום הזה. תראו, במשך ההזנה לאלבום, כל הזמן חזרנו אחורה, באווירה הסיכומית הזאת ששואלת, האם זה האלבום האחרון של רדיוהד, כן או לא? כמו שכבר אמרתי, אין לנו תשובה חד משמעית. ב-2017, אחרי שיצא Moon-Shaped Pool, שאלו את תום יורק בריאיון, האם זה הסוף? והוא הגיב, I hope the fuck not. לעומת זאת, אד אובריין ב-2020 הסביר דבר אחר. הוא אמר שרדיוהד מחולקת לשני חלקים. כל מה שקרה מפבלו הני עד לאוקיי קומפיוטר, זה החלק הראשון. וכל מה שקרה מקיד איי עד Moon-Shaped Pool, זה החלק השני. לטענתו, אם נקבל עוד רדיוהד, זה יהיה תפנית בגודל אוקיי קומפיוטר לקיד איי, וגם זה בסימן שאלה אצלו. הוא טוען שהם מאוד עמוסים בפרויקטים סולו, ורק אם ממש יזרום להם הם יחזרו לעבוד כולם. והנה אנחנו, בשנת 2026. עשור עבר מאז חומרים חדשים, גם זה במרכאות מצד רדיוהד. הם בדיוק סיימו טור עולמי, בו תום יורק התראיין ממש לפני כמה ימים, ומספר שהוא לא האמין למה שקרה. אבל מצד שני, הוא גם מאוד עייף. יש מצב שאם הוא היה יודע שככה יהיה, הוא היה חושב טיפה אחרת על הטור. אבל אל תתבאסו לגמרי, הוא גם אמר שהיה בהלם מכמויות האהבה, ושחווה בטור הזה רגעים שהוא יזכור לנצח. השיר האחרון באלבום הוא אחד השירים החשובים ביותר בקטלוג של רדיוהד. שיר שמלווה אותם עוד מדצמבר 1995, בטור של האלבום השני שלהם, The Bends. השיר הזה הוקלט עבור אוקיי קומפיוטר מספר פעמים, ומילים מתוכו אפילו הופיעו בפוסטים שלהם באתר לרגעים, אבל הוא פשוט לא מצא את המקום שלו. בשנת 2000, בתהליכי עבודה לקיד איי, פורסמו באתר של רדיוהד חתיכות יומן של אד אובריין. שם, בחודש ינואר של אותה השנה, הוא כותב שהשיר מסתובב כבר 4 שנים, והם פשוט לא מצליחים למצוא סיפוק מהעבודה עליו באולפן. דווקא עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן, שנת 2000, כן? הם מרגישים שהם מצליחים לעשות איתו משהו מרגש. אמנם אחרי כמה זמן הם מוותרים עליו גם לקיד איי, והוא הופך להיות כלי הופעות, שיר הופעות בלבד, שמתפקד כאינטרו לשיר Everything in its Right Place. המיקום של השיר הזה, בקטלוג של רדיוהד, הוא לא מקרי. השיר האחרון באלבום התשיעי שלהם, מסמן אותו כשיר המאה בדיוק של רדיוהד. דווקא אחרי 21 שנים, קריירה משותפת שלמה, גירושים של תום יורק שכנראה קוראים עקב הסרטן של רייצ'ל אוהן, אשתו, בצירוף מקרים נורא, עם מות אביו של המפיק שלהם, נייג'ל גודריץ', שעובד איתם מאותה השנה שהשיר הזה קם לראשונה, הופך את השיר הזה למקום של סיכום, של סגירת מעגל. השיר הזה הופך לסוג של סמל של הלהקה, עם הבטחה אופטימית כמעט מתוסרטת, שאומרת לנו שהאהבת אמת מחכה. זה הסוף של התוכנית שלנו, ספיישל 88, מציינים עשור לאלבומם הנכון לעכשיו אחרון של רדיוהד. לי קוראים בן ג'וריני, תודה לכם שהאזנתם. ועכשיו, לשיר מספר 100 של רדיוהד, הנועל של האלבום Moon-Shaped Pool, True Love Waits.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ג'ף בקלי, גרייס, 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: לורה מרלינג, I speak because I can, 2010.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Elbow, The Seldom Seen Kid, 2008.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Elbow, The Seldom Seen Kid, 2008.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלבו, The Seldom Seen Kid, 2008.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Moody Blues, On a Threshold of a Dream, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Moody Blues, On a Threshold of a Dream, 1969.